Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

traži nove heroje. Bili su ovo Wicked Dub Division. Nastavljamo dalje, idemo u 2023. Izvođač se zove Tiny Legs Team, album Sing My Title. Prva stvar Death Bells Ringing, druga Sad Sad, treća Better Man. Tiny Legs Team.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u